Doći ću ti ko u staroj pismi, na konjima gribe razigrane. Hoću makar na tren da se vrati u te divne, nepovratne dane. Hoću makar na tren da se vrati.

vatre što tinja. Slušat ćemo samo tamburaše, kraj kamina i vatre.

plovi po našem moru, moru života. Plovi, puštam da me ljubi tvoja lipota.

cela grada sa pokišigaca, biće poma, biće krasta. Laca, molimo se, Svetom Petru, daj nam 7 litri po kvadratnom metru.

0: 20-aka, čak imaju onako u paketu za 2 kile pa 30 eura se dobije, oradice isto tako i stvarno evo jako puno ponude. Ono čemu je oduševilo na zelenoj tržnici to je da su ipak, znam da malo kaskamo možda za vama, evo došlo je to čuveno šumsko meso na naše stolove na pulsku tržnicu, tako da prodavali su se jutro svrganji, nešto sitno, ali prodavali su se i to iz mikrolokacije Pazin i bilo je nešto mrvicu evo i sunčanica, tako da za svakog po nešto. A ono službeno, ako ću najaviti, Aleksandra, vodim vas do Poreča. 38. smotra učeničkih zadruga Hrvatske počinje danas u Poreču u hotelu Plavi. Potrajat će do petka i u 3 dana bit će predstavljene radove najboljih učeničkih zadruga iz svih hrvatskih županija, uključujući praktične istraživačke radove malih zadrugara. Organizatori su Hrvatski savez učeničkih zadruga, Agencija za odgoj i obrazovanje te Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih. To je za one možda najmlađe. Onda, da ćemo reći veliki pozdrav iz Pule. U Pazinskoj gradskoj knjižnici poslijepodne će biti predstavljena knjiga Amerika, klinci i tanki živci autora Dražena Nenadića. Knjiga nastala iz autorovog dnevnika, iskrena je, duhovita i puna životohnih situacija u kojoj će mnogi roditelji se prepoznati. Početak je u 17.30. Aleksandra, ako ste zainteresirana, evo, još uvijek stignete do Pazina. Mm-hmm. Ako vam je možda pak draže doći do Pule, novi ciklus programa Zbirka narodu počinje večeras u galeriji Motika u Istarskom narodnom kazalištu razgovorom s akademikom Miroslavom Radmanom o znanosti, umjetnosti i životu. Sad bit će tu sigurno puno pitanja, ali početak je u 19 sati, pa ki želi pitati, evo, rekli smo lokacija Istarsko narodno kazalište, početak u 19 sati, pa navali narode. Ja bih možda tu završio ovo javljanje.
1: Odlično. Uživajte još u moru. Nadam se da će još biti kupanja.
0: Biće
1: neko vrijeme, da.
0: Ja garantiram bar za mene da će biti već danas. Aleksandra, samo ovo poslušajte sada. Može za kraj?
1: Može.
0: Pozdrav iz Pule. Pozdrav iz Pule!
1: Pozdrav iz Zagreba. Meni Ćao. Se Kruno ne može pridružiti jer je s one strane stakla, ali evo klima glavom.
0: Pozdrav. Čujemo se, pozdrav.

I'd Run Away, a uz grupu The Jayhawks bližimo se kraju ovotjednog izbora na prvom. U proteklih 50-ak minuta za tonskim pultom bila je Katarina Račić, a kroz emisiju vodio vas je autor Denis Leskovar. Pozdrav i do slušanja.

0: to je trenutno u trendingu?
1: Ja sam u trendingu, valjda, zar ne?
2: To je jako specifično pitanje i ovisi o kliničkoj slici, o dobi osobe i tako dalje. Tako da ovako paušalno govoriti o nadomještanju hormona ne bi bilo pametno. Mislim da takva osoba koja ima nekakvu kliničku sliku ili koja ima takav nalaz se treba javiti endokrinologu ili ginekologu pa onda dalje o tome razgovarati. I općenito mislim da za sva ta, bilo kakva klinička pitanja nije dobro odgovarati preko društvenih mreža. Mislim da treba otići na konzultacije i onda svaki pojedini slučaj
3: zasebno razmatrati. Tako je. I da. Potvrditi da je sve u redu. Evo, mi smo se vratili sa glazbene pauze, nadam smo u eteru, pa nastavljamo sa ovim pitanjima. Ja bih se prebacio na kontracepciju možda. I tu je stvar koliko ste vi za kontracepciju i koliko mislite da je bitnija mehanička ili kemijska kontracepcija? Koja je bolja opcija?
2: Sad ovako, šta smatrate mehaničkom?
3: Recimo kondom.
2: Ok, kao barijerna.
3: Barijerna.
2: Ok, jer mehanička može biti i spirala. Ok, znači ovako, kondomi su definitivno jako dobar izbor jer štite i od spolno prenosivih bolesti i ne bih preporučila nikome da ima odnos sa osobom koju još ne poznaje i koja nije bila testirana na spolne bolesti bez kondoma. Znači i muškoj osobi i ženskoj osobi, jer i muškarci isto tako od žena mogu dobiti spolne bolesti kao što i žene mogu dobiti od muškaraca. I muškarci od muškaraca i žene od žena. Jel? Tako da u svakom odnosu sa novim partnerom bi definitivno preporučila korištenje kondoma. Naravno, osim ako ste jedno drugom prvi partneri i vaš svjetonazor vam to ne dopušta. To je onda druga priča. Sad govorimo o ljudima kojima je kontracepcija ok. To je jedno. Što se tiče druge, znači to je jedina kontracepcija koja štiti i od spolno prenosivih bolesti. Onda da,

0: stavili pod noge. Ej, Kašću, koga ti Lucija, ženo, tu mi živimo. Ajde, javi
1: tata,
0: se.
1: Tata, polako, pazi, Pašće.
2: Mika je došao svojoj kući.
3: E, crni Mika, opet si se napio. Kako te nije sramota, djeca gladaju, a ti piješ.
2: Šuti, žena.
3: Neću šutit. Neću, Mika. Nemam djeci za kruh kupit, a ti tako. Ma ti si otac bez srca.
2: Ja sam glava kuće i ja smijem kako ja hoću. Ja sam sam sebi sam. Gospodari, nemam drugi gospodara iznad mene.
3: Jadan si mi ti, gospodar, kad ćemo svi pocrkat od glade i zime.
2: A šta gluposti, i siromasi imaju pravo na veselje. Je li tako, Evice? Evo, ja sam svoj ljepotici i škatulju bombona donio.
3: Pusti je.
2: Evo, Evice, duš, uzmi, hajde. Pa tata ti je donio bombona. Pa daj, evo, probaj.
3: Ma pusti, no, djete, jedva je zaspala. Kašalj i temperatura su je mučili cijeli dan.
2: Što ti hoćeš? Ja sam joj donio bombone. A ti si jedna ljubomorna baba.
3: Bilo bi ti bolje da si joj kupio malo hrane ili lijekova. Što će jadno dijete s bombonima kad cijeli dan nije pojela ništa osim malo kruha?
2: Što ti hoćeš reći da sam ja loš? Ja nisam loš, ja sam dobar. Ja volim svoju Evicu. Tebe ne volim, ti si zla. Daj, prekin me tako gledat, čuješ ti prokletnice.
3: Ma pusti me,
2: pusti me.
3: Životinjo jedna,
2: sad,
3: pusti me.
2: Što si rekla, sad ću ja tebi pokazati. Sad ću ja tebi.
3: Nemoj, te, nemoj.
2: Vidjeti, nećeš ti mene više gledati ovako.
3: Prekini, u pomoć ljudi, poludio je.
1: Tata, nemoj mamu.
3: Poludio je, u pomoć.
1: Tata, nemoj!
2: A, kukavice! Podjegla si, a! Bojiš se ti, strašnog Mika!
1: Tata, pusti me!
2: A ti, balavanc jedan, ti ćeš meni govoriti što ću ja raditi. Pa kako ti nije sram, a?
1: Boli!
2: A, boli, jeli! Tako, a? Tako ću vam ja, svima ću vam ja pokazati. Svima! Svima! Ja sam Miha i mogu u svojoj kući radit što me volja. Mogu kako hoću, jer ja sam gospodar. Neće meni niko naređivati.
4: Ili je tam dole u podzemlju. Ne može pošteni svijet ni spavati od vas.
2: Jeli, ajde dođi da ti pokažem ko je Miha. Dođi, ajde dođi. A ti, Dora, što ti hoćeš od mene? Što me tako gledaš? Da jedi, to je tvoje, no, ajde.
1: Neću tvoje bombone.
2: Nećeš? Što si rekla? Evice, ti nećeš, a? Nećeš?
1: Nemoj, dada.
2: Nećeš, a? Nećeš?
1: Nemoj.
2: A Boga mi hoćeš? E to ti je ta tvoja mater naučila. Nećeš, a? Nećeš ti bit, nećeš na njihovoj strani. Ti si moja, čuješ me? Moja, ti nećeš, jer nećeš. Jedi te bombone, jedi!
4: U policiju pozvam!
2: Svi ste vi protiv Mika. Svi. Nema pravde na ovom svijetu za siromahe. Dalje, gospoda! Dalje!
3: Mika! Za Boga miloga! Što si napravio djetetu? Isuse! Evice! Evice! Proklete ručerde, proklete ručerde.

0: dobro jutro sused, kak smo kaj? O, kak se vi vredni, pa već čistite.
1: A vraga dal, a kaj bimo s njim nega hitili? Taj sneg sam smeta, a bormeš i zdravlju šteti. Znate, sused, jednom, pa tak ima tome već 20 let, sam pal na led. Al ne onak sam na rit. Ti bokca, slomil sam si rebro, ne? Mesec dana sam mora ležati v krevetu. Kak boget sam bil. Moja rezika je skroz ponorela, a vi znate kak je ona tak vrlo tiha ženska, ne?
0: A je, je.
1: Ja. I zato, dragi moj sused, čim se zabeli, ja si zemem lopatu v ruke i snega više nema. Gotovo. Ja onda ni poledice nema.
0: Je pa je, čujte, ni to loše kaj ste vi v našoj hiži. Barem se ne moramo prekladati kdo je kad na redu, ne?
1: E, tak, to je v redu. Dok je mene, ni vam brige. A kam vi tak rano?
0: Kam? A mora se, čujte, vlagdansko vreme čovjek si mora furt nekaj napraviti. Moraš drvce dopelati, svima nekaj podariti, novce pribaviti i tak, ne? A za to ti ni dost celi dan. Nego, čujte, neke bi vas ovak pitalo. Kaj ste čuli da je onaj pijani Mika sinoć opet svoju ženu na smrt prebil?
1: A je, je, kak ne. Ma nije bilo za slušat. A kaj ćemo, tak je to na vek, težak je, težak.
0: A vi njih furt nekaj branite. Čujte, ali s njima čovjek mekanog srca ne treba biti. A znate zakaj? Zato kaj zbog njih nadrapamo mi. Ste razmjeli, mi pošteni građani. Ne? Moja deca celu noć oka nisu sklopila. A zakaj su deca kriva da te bitange moraju trpeti? Zakaj?
1: A je, kaj je, je. Tak su larmali kak krampuši. To se ni dalo slušati. Ali prav za prav. Kad se čovjek malo zgrunta, onda mu pak žal bude. A deca nisu niš kriva. A i Lucija ni loša ženska. Al Mika...
0: O, ne bi ja baš tak rekel je. Svakom bude onak kak si napravi. Čujte, eto, na primjer, ja. Ja bih mogel po cele dane birtije se povlačiti, novce zapiti, a onda doma dojti i ženu kak maru pretuči. A to nije opravdanje, pazite, pravi muž se tak ne bi smel ponašati, ja mislim
1: je, da ne. Je, su se dragi, tak je. Ne bi.